Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.

kolera mere ache dia na late men ko ba bia ni akwa usino e wona bia ye wa ye ho ho o ba ko o be firi ho jeri ala jidi ala ni

Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.

lela ga o yo nyame o tie ase ye mase nyankopon so araje se o tie ame a ba dia wo mi na twebe wo radio na sori e bladia wo tie ase fa dia nyankase ba sa nyankopon wa wa chi ye no nkwa.